Yeah, as a deco, ya solo, solo. Deco na bolingo. Oye, bin deco na gai. Eza na mabe mingi oyo salaka. Soki leta aye baka yo. Bede bakanda yo, bede bachao na boloko. Metango salaka mabe wana nzamba ye baka. Metala tika yo za libre. Ya wana lobaka mem na bino bandeko obo za na ba prison. Okan sa teke kuna na prison. Bino boza mabe kule kabiso batoza ni banda te. Ezana ba mosusu bazali banda ya boloko. Basalaka mabe kule ka meme bino batu boza kuma. Nakati na boloko. Me batika bambu. Nyoso wana po leta ye bake ya za nzambe te. Diferase za antre nzambe na leta. Zamba za nzambe amuna ka nyoso. Me leta pe amuna ka nyoso te. Ika mpiko. Na mabonde lioko bima na boloko.

0: Mama da soka
1: hiyo maye.
0: Mire ni umukabe grupe. Milka esa erere. Ina tengeneza na kutuzishia super kalite. Panaita singe chase na beste. Tofauti na zile zingine zenye zinaletea kama murume.
1: Wanda na iko zile tu. Bana tengeneza pia Royal Room Cafe. Royal Room tangawizi. Na zote hazina murume.
0: Ni makalite speciale. Hawana konkira.
1: Hawana konkira. Sikia sasa. Inaleta kiu ya mati.